تیرے کول شکتیاں ساریاں سمرتھا ساری ہے پر تو ورتدا نہیں تو جردا ہے تو وکھاؤندا نہیں پرگٹاؤندا نہیں تو شرع وہ جڑی طاقت ہے وہ ردھی سدھی ہے وہ شکتی ہے اس نو وکھاؤندا نہیں پرگٹاؤندا نہیں بلکہ جر کے دکھاونا ہے میرے ستگرو کیونکہ تو لوکاں نو جینا بھی سکھانا ہے جرنا بھی سکھاونا ہے مرنا بھی سکھاونا ہے تیرے کول اجاج ہے تو اس دا ماسٹر ہے تے لوگ تیرے کولوں سکھ دے تے جنہاں نوں آ گئی ہے جاچ جنہاں نوں جینا آ گیا جنہاں نوں مرنا آ گیا جڑے اک سر ہو گئے نے واگلو نال ویسے تاں مرنا ساریاں نے تر مرن لکھایا پر گرمکھ مردے نے تے موت جڑی بڑی بھیانک ہے او وی خوبصورت ہو جاندی جن ابھرے ہر ہر دھیان جیو موت اس بھیانکتا تو رب دے بندے بچ کے نکلتے وکھرے ہوتے ہیں الگ ہوتے ہر سوبھا پائی وہ آپ بھی شان نال جیوندے نے پر جیوندے کس گل دی شان کس گل دی ہر نام بڑیا ہر درگاہ پہتے جان جیو وہ سچی درگاہ وچ پربھو دی درگاہ وچ سنمانت ہوئے ہوئے جاندے اسروپا دینے ہیں سنمان دینے ہیں کسے دی چنگی کرنی ہو نرنکار دی درگاہ وچ بھی مان ہوتا ہر درگاہ پہتے جان

تیرا تھان بھی سونا، تیرا روپ بھی سونا، تیرے بھگت بھی سونے، سندر سوامی تام مالک دا در سونا ہے، ایک گل دا خیال رکھنا مالک دا در کیڑا ہے، سو در کہا سو کر کے آ، جت در وسے کون در کہی ہے، درا پیتر در کون لہے، وہ کیڑا در ہے،